Var är som nor, jag som nor, aha, jag som bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar. Koznoriš takoj se lažje diha, zdaj vsak človk se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravjo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res v kar som nor, jaz mam krom.